Jamel balima Nabila Isa ko farisi karamɔgɔw ma, a ko aw sariya karamɔgɔw bɔnɛ bɛ aw ye, aw farisiw bɔnɛ bɛ aw ye filankafo, kamasɔrɔ aw bɛ nakɔlafɛn misɛnninw aw b'a o fɔ ko k'o jagabɔ, i n'a fɔ nanaye ani fɛnɛlen ani kumɛ, aw b'a fɔ ko k'o jagabɔ, nka fɛn minnu kɛla fɛn sɛbɛ ye sariya kunbaw ye aw b'a mɔgɔ bali ka o kɛ, aw y'olu to yen. O sariya kunba o ye juma ye, o ye tiɲɛ ye, tilenniya ani hinɛ ani danaya, aw ye o to aw kɔfɛ, nka aw b'a fɔ ko mɔgɔw ka sariya kunba sariya nanfɛn misɛnninw ka olu jagabɔ. Nabila Isa taara ɲa a ko o ma ko aw fiyen tɔw aw bɛ aw ka ji sɛnsɛn ka limɔgɔ bɔ a la, nka aw bɛ ɲɔgɔnmɛ kunu. Balimaw, Nabila Isa ye nin kalan di a ka kalandenw ma ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ don sariya karamɔgɔ o tun bɛ mɔgɔw kalan na, nka sariya karamɔgɔ ka fɛnw caman tun jɔlen bɛ fɛn min kan o tun kɛra warikow ye, jagabɔkow o tun tɛ tolonko la fiyewu, o tun bɛ jagaw minɛ, wari jagaw, sanu jagaw, o tun bɛ sɛnɛfɛnw jagaw minɛ, fo ka taa se nanfɛn misɛnnin fitini fitini fitini fitini i n'a fɔ nanaye ani fɛnɛlen ani kumɛ, o tun b'olu bɛɛ jagaw minɛ, hali n'a kɛra ko gɔyɔ ni gan ninnu bɛɛ tun b'o fɛ o b'o bɛɛ jagaw minɛ, i m'a ye, nka sariya kunba tun ye fɛn minnu ye n'ala tun bɛ fɛ o ka o ko o kalan di mɔgɔw ma, i n'a fɔ tilenniya ko ani kaniya ko ani danaya ko ani saniyali ko ani dusu saniyali ko, olu tun tɛ o kalan dila mɔgɔw ma k'o kɛ sɛbɛko ye tuguni. O kosɔn Nabila Isa ko ma ko jangata bɛ o ye, bɔnɛ bɛ o ye, kamasɔrɔ o ye sariya kunbaw fili kɔfɛ. Balimaw, yala anw fana bɛ bi cogo di? Anw ta ko bɛ bi cogo di? Anw min ko an kɛra danaba ye, yala an fana ni anw karamɔgɔw fana an bɛ kumana jaga ko kan ka taa fɛn misɛnninw bila mɔgɔw fɛ, mɛ min kɛla kaniya ko ye, min kɛla tilenniya sira ye, min kɛla ka se ka mɔgɔw dɛmɛ ka yafa ɲɔgɔn ma, an ka o k'o to kɛrɛfɛ. I m'a ye Nabila Isa ko ma wele la ko o b'o ka ju sɛnsɛn, a ye zana dɔ fɔ o ma, o b'o ka ji sɛnsɛn ka limɔgɔ b'o la, ni soso binna o ji la o bɛ soso bɔ, o bɛ o limɔgɔ bɔ a la, nka o bɛ ɲɔgɔnmɛ kunu, hali n'a kɛra misi yɛrɛ o b'o kunu. O ye filankafoya tɔgɔmasere ye. Balimaw, o de kosɔn Nabila Isa a ye labɛn sɔmi ka di a ka kalandenw ma, o k'o yɛrɛ kɔlɔsi sariya karamɔgɔw la kamasɔrɔ olu ta kokɛta ma bɛn ni sariya yɛrɛ yɛrɛ ye. Sariya kunba Ala bɛ fɛ an ka min kɛ o ye tilenniya ye, an ka tilen o dɔrɔn tɛ, an ka kanuya kɛ o dɔrɔn tɛ, danaya fana ka kan na, mɛ matigi m'a fɔ ko an kana jagabɔ, a ko an kana an kan k'o kɛ ani fana ni ka jaga fana bɔ hali fɛn misɛnninw fana la. Nka olu ka sariya kunba le to yen ka tugu fɛn misɛnninw kɔ. O kosɔn Nabila Isa kumana o fɛ o yɔrɔ la. An bɛ taa ɲani an ka kuma ye. Nabila Isa bɛ kuma an fɛ ka taa ɲa. Wa ye

Nabila Isa ko o ma ko jangata bɛ o ye o sariya karamɔgɔw ani farizuw kamasɔrɔ olu bɛ vɛriw walama tasaw o b'olu kɔkannaw ko nka o kɔnɔyɔrɔw la o falen bɛ u ka juguyaw la o falen bɛ nɔgɔnikow la u ka sunyaliko ani u ka miiriya juguw la Nabila Isa ko o ma o farizuw fiyentɔw a ko i ka vɛri kɔnɔna ko ani tasaw kɔnɔna ko kana kɛnɛmala na kɛla vɛri na gɛya n'a kɛla o tasa na gɛya Nabila Isa ni kuma nin fɔ k'a yira an na k'a fɔ ko farisi karamɔgɔw o b'o yɛrɛ yira adamadenw la i n'a fɔ u ka sanu nka o dusukun nɔgɔlen don Nabila Isa yɛrɛ k'a fɔ a ka kuma la ko fɛn min bɛ bɔ adamaden na o tɛ adamaden nɔgɔ nka fɛn min bɛ don adamaden na o tɛ adamaden nɔgɔ mɛ fɛn min bɛ bɔ a la olu bɛ adamaden nɔgɔ n'a fɔla fɛn min bɛ bɔ adamaden na o bɛ bɔ dusukun na o ye wuya fɔ ni jatoya ni ɲɛmɔgɔya ni wuya fɔ nkalontigɛw ye olu bɛ bɔ adamaden dusukun na o bɛ adamaden nɔgɔ farisiw olu tun b'o yɛrɛ yira mɔgɔw la k'o yɛrɛ kɛ komi o jɛlen don fani ɲumanw bɛ don derekebaw ni k'o ye i b'a fɔ ko non an bɛ ala mɔgɔ min ɲini na olu bɛ nin ye nka u dusukun falen bɛ nɔgɔlenya ko la o kosɔn Nabila Isa ni zana dɔw ma ka yira u la k'a fɔ aw bɛ vɛriw ko kɔkannaw ko ani tasaw kɔkanna nka o kɔnɔnaw nɔgɔlen don waati caman yɛrɛ o tun b'o tasa minnu ko walama vɛriw o tun b'o bila mɔgɔw tun bɛ to kɔnɔ ka nilifɛnw bila o de kɔnɔ o tun b'a kɛ o de kama nka o nilifɛnw fana o tun b'o ta i m'a ye muso cɛ salenw ta nilifɛnw i n'a fɔ an tun y'a fɔ olu la cogo min na o tun b'o nilifɛnw ta o tun b'o vɛriw ko o de kama o de kosɔn Nabila Isa yira k'a fɔ tiɲɛ don aw bɛ o vɛriw ko k'a fɔ ko ka fɛnw bila a kɔnɔ mɛ o fɛnw aw b'o ta aw b'o sonya o sonyali bɛ bɔ aw dusukun na o b'a yira k'a fɔ aw dusukun nɔgɔlen don o b'a yira k'a fɔ aw b'a yɛrɛ jira mɔgɔw la ko a jɛyalen don k'a sɔrɔ aw nɔgɔlen don balimakɛ balimamuso ele min bɛ ne lamɛnna ele bɛ cogo di yala i b'i yɛrɛ yira adamadenw la komi i jɛlen don nka dogodogoli ko caman b'i ka ɲɛnamaya la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ i b'i dogo ka kojugujuguw kɛ nka n'i nana se mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i bɛ deliw kɛ walama ka sun don walama k'i yɛrɛ yira mɔgɔw la komi i ye mɔgɔ tilennen ye Nabila Isa ko an man kan ka kɛ o cogo la o de kosɔn Nabila Isa ni lasɔn min kan di an ma k'a fɔ mɔgɔ min b'o kɛ bɔnɛ b'o tigilamɔgɔ ye bɔnɛ b'o tigilamɔgɔ ye o kosɔn i ka vɛri ko ka kɔnɔna ko ka kɛnɛmala ko i k'i dusukun ko o dɔrɔn tɛ i kɛnɛmala ka saniya i kɔnɔna fana ka saniya Nabila Isa a bɛ taa ɲa ni ala ka kuma ye Nabila Isa a ko di ويل لكم أيها الكتابة والفارسيون المراءون لأنكم